hacer go, go, go, go, go. Le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le

Le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé, le zé,